0: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם. עכשיו. על הקצה.
2: אתם עכשיו.
3: על הקצה.
4: אתם מאזינים לקמפוס הקצה.

0: הקצה, kzradio.net.
1: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
2: אתם ואתם עכשיו
3: הקצה.
2: אתם ואתם על הקצה.
4: אתם מאזינים לקמפוס הקצה.

0: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם.

0: אספסוניק.
1: אספסוניק.
2: תוכנית רוק עם אישיות גבולית.

נמצאת kzradio.net ועכשיו קמפוס הקצה כל הסופש.

0: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו
2: הקצה.
1: על הקצה
3: אתם מאזינים לרדיו הקצה kzradio.net
4: ועכשיו קמפוס הקצה כל הסופש.
5: בינינו יש 15 שעות,

0: אתן ואתם
1: על הקצה.
2: הקצה.
1: רק בינה אנושית.
3: רק בינה אנושית.
4: רק בינה אנושית.
5: רק עריכה אישית.
1: בלי תכתיבים.
6: בלי אלגוריתם.
7: בלי תכתיבים, בלי אלגוריתם.
8: הקצה.
9: הקצה. kzradio.net.
10: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו. מרכז לתרבות תל אביבית.

0: תגידו,
1: יצא לכם פעם לשלוח גלויה לרדיו?
2: היום יש דרכים קצת יותר קלות לתקשר, אבל הרבה יותר קשה לבחור מה לשמוע.
3: בשביל זה אנחנו כאן, חדש בקצה. מעכשיו אתם ואנחנו בוחרים יחד מה הכי חם במוזיקה האלטרנטיבית. מגדירים איתכן ואיתכם את הסאונד האלטרנטיבי של ישראל מדי שבוע. אז איך מצביעים? זה פשוט. חפשו את המצעד השבועי בראש אתר הקצה. האזינו לפלייליסט המצעד ובחרו את חמשת השירים שלדעתכם צריכים לצעוד בראש. המצעד השבועי האלטרנטיבי. כל חמישי בין 4 ל-6.
4: בקצה.
3: KZRadio.net.
1: אני נט על זה.

הקצה, kzradio.net. רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

0: סליחה על ההפרעה. אתם מאזינים לקצה, ואתם בטח יודעים שכל מי שעובד וכל מי שמשדרת בקצה עושים את זה בהתנדבות גמורה. מה שאתם אולי לא יודעים הוא שיש לנו חשבון פטריון, שבו אם תרצו תוכלו לתמוך ברדיו הקצה באופן קבוע, בכל סכום שמתאפשר לכם. אם אתם אוהבים את השידורים ואת המגזין ואת העשייה של רדיו הקצה, נשמח אם תשקלו לתמוך בנו. זה יעזור לנו להמשיך לפעול בשבילכם ובשביל המוזיקה. רק אם זה אפשרי, גם אם לא, עדיין אוהבים אתכם. איך תומכים ברדיו הקצה? פשוט נכנסים לאתר הקצה kzradio.net, לוחצים על האייקון של החתול בחלק הימני העליון של האתר, כל האפשרויות ממש שם. תודה.
1: הקצה, kzradio.net.
2: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

ועכשיו, קמפוס הקצה. קמפוס הקצה. כל הסופש. ועכשיו, בקמפוס הקצה. מטרונום. עם ברי כהן.

קמפוס הקצה, רדיו הקצה, בוקר טוב ושבת שלום, אתם ואתן על מטרונום, לי קוראים ברי כהן, והיום יש לנו שעה מלאה במוזיקה חדשה וכל כך טובה שהצטברה לה בשבועיים האחרונים. פתחתי עם ליזו וטוסט, הרצועה פותחת מהאלבום החדש שלה, סטייטמנט ג'אזי, שפותח אלבום מאוד מעניין ומגוון מוזיקלית, מאוד אהבתי, וקוראים לאלבום הזה ביץ', ובאמת גם שמעתם את המילים הפותחות של האלבום הזה, שנשמע שהוא, עוד לפני שהתחלת להזין לו, אתה כבר יודע להתכונן לכל מיני קוצים ויריות לכל הכיוונים הישר מהמחסניות של ליזו. ועכשיו אנחנו נשמע את מוזס יופי ואחמד מתין עם הונסט, סינגל חדש. שתהיה האזנה טובה לכולכם ולכולכן.

בלק רוז, ג'וג'ו רוג'רס, הראפר ווקליסט סלש חצוצרן האמריקאי גרמני, באלבום אפרו פאנק גרובי פסיכדלי חדש ומעולה מעולה, קוראים לו פינק גיטארס ספייסשיפ סליחה אנד וודו דולס, שזה שילוב מאוד מעניין שנשמע כמו משהו שהושפע קצת מהמקורות שלו, של אביו מניו אורלינס, גם העטיפה של האלבום נראית ככה. השיר הבא שנשמע סינגל חדש לזמרת יוצרת סיד, חברת כבוד של דה אינטרנט האהובים, והיא סיד בדרך לאלבום חדש.

קולין, סיד מערכת את בלו ג'ון, שיר חדש וקליפ חדש בדרך לאלבום סולו חדש של סיד, והשיר הבא שנשמע הוא מתוך פרויקט מוזיקלי שאני חורש ללא הפסקה בימים האחרונים, אחרי שאיכשהו פספסתי אותו, אלבום שיצא עוד במרץ הגיע אליי לספוטיפיי שלי, בעקבות צאת הקליפ החדש לסינגל המוביל של האלבום הזה, והאלבום הזה הוא אלבום משותף לפרל וויליאמס ול-Voices of Fire, מקהלת הגוספל של הדוד שלו, בישופ איזיקיאל וויליאמס, פרויקט שהחל מתוכנית, התחיל מתוכנית ריאליטי בנטפליקס לפני כמה שנים, שבה נבחנו זמרים במטרה להיכנס למקהלת הגוספל הזאת, Voices of Fire, גם פרל הופיע שם, והנה במרץ האחרון יצא האלבום הזה שאיכשהו פספסתי, אלבום משותף להם, קוראים לאלבום הזה אופניים, אופניים כמו אופניים שלכם, כן? שאתם רוכבים עליהם ביום יום, שזה בעצם מושג שקשור למלאכים וגלגלים מחזון יחזקאל, מעניין, אני לא הכרתי. Anyway, יש לנו פה אלבום גוספל, היפ-הופ, סול, די מגניב ומאוד מהנה, לפחות לדעתי, הוא שונה מאוד מהאלבום שיצר קניה ווסט בזמנו עם הסנדי סרוויס, שהיה אלבום מושלם, אבל האלבום הזה, אופניים, מרגיש קצת אחרת, מרגיש מאוד פרלי, מאוד נפטונס, מרגיש קצת כמו איזשהו גוספל פוגש את NERD, ויש בו אורחים מכובדים בין השאר סילו גרין וקואבו, ואנחנו נשמע מתוכו את השיר Miracle Worker, אז פרל וויליאמס ומקהלת Voices of Fire.

Miracle Worker, פרל ומקדת הגוספל, Voices of Fire של הבישופ איזיקיאל וויליאמס, דודו של פרל וויליאמס, וזה היה מגניב מאוד. אני נורא אהבתי, באמת אני אהבתי את האלבום הזה, ואני חורש אותו ואני אמשיך לחורש אותו בימים הקרובים. השיר הבא שנשמע הוא בסגנון טיפ טיפה שונה, והוא מתוך הסאונדטרק של הסרט החדש והראשון של אנדרסון פאק, K-Pops, הוא נקרא קומדיה מוזיקלית חמודה, K-Popית, ואת הקומדיה הזאת אנדרסון כתב ומשחק בה יחד עם בנו בכורו. הסרט זמין לצפייה בנטפליקס, לפחות כאן באנגליה, אני לא בטוח מה קורה בארץ. סרט חמוד מאוד, בעיקר בוא נגיד מהחלק שבו אנדרסון מגיע לקוריאה, בלי ספוילרים, ובאמת זה גם אחלה אלבום, אחלה סאונדטרק, אחלה גרוב. אנחנו נשמע מתוכו שיר בו מתארחת אליסיה. אנחנו נשמע עכשיו את Can't Get Enough, אנדרסון פאק חדש, מתוך הסרט החדש שלו, K-Pops.

ג'יילן גונדה מתוך אלבומו החדש והמצוין Doctrine of Love, אלבום רטרו סול שיגרום לכם לחזור אחורה בזמן, כמה עשורים אחורה, וליהנות מנוסטלגיה משובחת. באמת אלבום מומלץ מאוד, השמעתי אותו כבר בעבר, והנה עכשיו הוא יצא כולו החוצה. ג'יילן נגונדה, Burning Temptation, מתוך Doctrine of Love. ועוד אלבום מומלץ מאוד, החדש של קוטימן ואלרן דקל. סוף כל סוף גם הוא יצא, כן, כמה אלבומים שחיכינו להם. ובאלבום הזה יש כמה צדדים, חלקם מזכירים לי את הסאונד של האלבום הראשון של קוטימן, חלקים אחרים מזכירים קצת יותר את אלבום 6AM, שגם היה אלבום מצוין, ויש גם צדדים שלא מזכירים שום דבר, פשוט את עצמם, מאוד יפה, מאוד נעים, מאוד גרובי ואווירתי, וככה בהתייעצות עם מפיקת השידור פרג, הכלבה שלי, הוחלט שנשמיע שני שירים מתוך האלבום הזה ברצף. אז קוטימן ודקל, אלרן דקל כמובן, נשמע את הופ, מתוך הופ, נשמע את Clear Mind, ואחרי זה את Let Your Love, אלבום חדש ונהדר.

קרוסיידרס וצ'יטוסה הג'ימה, ויידו בושי, סינגל שלישי מתוך אחד הפרויקטים המעניינים והמצופים שעתידים לצאת תחת בלונות רקורדס ממש בקרוב. חבורת המוזיקאים היפנית מחדשים שירי פולקלור יפנים ומייצאים אותם לעולם בעטיפה של סאונד שאולי קצת נשמע שונה מסאונד של מוזיקה יפנית. איזה תערובת כזאת, איזה תמהיל של מיקס כזה מדליק שמושפע ממוזיקה אפריקאית ודרום אמריקאית וכל מיני דברים גרובים ומעניינים שקוראים שם. פרויקט מאוד מאוד מעניין, מיניו קרוסיידרס, תבדקו את העניין הזה. והבא בתור, אבישי כהן עם אלבום חדש.

קרונשטאד 23, רבלדר, אני מקווה שאני מבטא את זה כמו שצריך, אני ממש מתנצל אם לא, זה בנורווגית, זה בעצם הקוורטט הנורווגי המשובח באלבום חדש ומעולה שיצא ממש לאחרונה תחת בטוב רקורדס. קמפוס הקצה ברדיו הקצה, עד כאן מטרונום להפעם, לי קוראים ברי כהן, אני רוצה לומר תודה רבה לכם ולכן על ההזנה, תודה רבה גם לעדי, לילה, לברק ולכל צוות קמפוס הקצה שמסייעים לי בכל שבוע להביא את התוכנית שלי לאוזניים שלכם ושלכן כל הדרך מלונדון הרחוקה. אנחנו ניפגש בשבת הבאה, שימרו על עצמכם ועצמכן, אחריי אופיר בלום עם אפריטיף, אז שיהיה המשך האזנה טובה, כן, לא לזוז לשום מקום. כל טוב, להתראות, ביי ביי.

0: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
1: על הקצה.
3: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
2: אתם עכשיו
1: על הקצה. אתם מאזינים לקמפוס הקצה.

0: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
1: על הקצה.
3: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל. אתם עכשיו על הקצה.
4: אתם מאזינים לקמפוס הקצה, כל הסופש.

0: Ferrando.
1: הקצה, kzradio.net.
2: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

0: דפוס הקצה.
1: כל הסופש.
0: רדיו קצה, kzradio.net, הרדיו האלטרנטיבי והחופשי של ישראל. משודרים מגן העיר במרכז תל אביב. לי קוראים עמי גולדמן. יום שבת, ה-13 ביוני 2026, עד השעה 4, שידור חי מהאולפן.

צהריים טובים, מאזינות ומאזינים מהאולפן כאן ברדיו הקצה, כאן בגן העיר, כאן במרכז תל אביב. פה אנחנו נמצאים ופה אנחנו משדרים אליכם החוצה. לי קוראים עמי גולדמן. השעה 2:21 באולפן ועד השעה 4 אני איתכם בשידור חי. סגרנו את המקבץ הראשון עם פול מקארטני מתוך האלבום החדש שיצא חודש שעבר, The Boys of Dungeon Lane. שמענו את הקטע שפותח את האלבום, As You Lie There. ומה לפני כמה שבועות הכתב שלו, לא אזכיר את שמו, בעיתון הארץ יצר פרובוקציה מסוימת. לתמיד מרגיש הוא אוהב לכתוב בשביל הפרובוקציות. בכל מקרה הוא ירד על האלבום, ירד על פול מקארטני באופן אישי ומגוחך, וכל מה שיש לי להגיד לאותו כתב, אוי, אתה אידיוט, אתה אידיוט, והאוזן שלך פשוט, לא יודע, סתומה. האמת, עוד לא יצא לי להקשיב לכל האלבום, אני מקשיב לשירים ספורדיים פה ושם, אבל כל שיר ששמעתי מתוך האלבום הזה, שמעתי לפחות 5 או 6 קטעים. מקסים, מקסים, מקסים. As You Lie There, פול מקארטני, חדש. עוד משהו חדש, חדש ישן, פרינץ. הוציאו, הסטייט של פרינץ הוציאו את With This Tear, סינגל שיצא באפריל, יום אותו העשירי, ה-21 באפריל 2016, אז 10 שנים לאחר מותו של הגדול מכולם, פרינץ. יצא סינגל With This Tear, עם הדמעה הזו. השיר שפרינץ, לא בטוח שהוא כתב את זה לה, אבל הוא נתן את השיר לסלין דיון, שהקליטה ושרה את השיר בתחילת שנות ה-90. וכמה שפרינץ מבצע את זה יפה, ואני לא יודע מתי הוא הקליט את זה, פרינץ. קייט לבון, לפני זה עם ג'רום, והקטע הפותח של האלבום, מיכאל אנג'לו דיין, שהגברת הוציאה בספטמבר 2025. לפני זה זאת הייתה קולין עם Summer Water מתוך The Golden Morning Breaks, שיצא אי שם ב-2005 בלייבל Thrill Jockey. ופתחנו היום את התוכנית עם עוד קטע מתוך האלבום היפהפה של אילן סלם, סלם, Woodlands Call, ככה הוא נקרא, ככה נקרא הקטע ששמענו, מתוך האלבום Songs of the Willows, יצא במרץ השנה. אלבום שהופק ועובד ומנגן בפסנתר, ונעשה קרוב קרוב יחד עם איתי הרשקוביץ ואילן סלם. עוד בשביל מנגנים שם זה ברק מורי בבאס, דניאל דור בתופים, והילל סלם, שזה צריך בנו של אילן בחצוצרה. אילן סלם, Songs of the Willows. מומלץ, מומלץ. טוב, עניינים טכניים. המדפסת שלי לא עבדה הבוקר, ומי שמכיר אותי כאן בתוכנית יודע שאני נעזר בדפים שאני מדפיס. לא משנה, אני צריך לשלוח לעצמי מייל בג'ימייל, לזכור את הסיסמה, לחפש את הסיסמה, לפתוח את זה כאן במיני לפטופ שיש לנו כאן. לא נוח לי, לא נוח לי. אבל רוב התוכנית היום תהיה בעברית,
רוב התוכנית היום מוקדשת למוזיקה ישראלית, במובן כזה או אחר. אז אולי יהיה לי יותר קל לשכתב את זה, לשחזר את זה כאן על הדפים שלי תוך כדי השמעה. אני חוזר לאלבום של אפור גשום, קולות מעזה, ככה הוא נקרא, שאפור גשום הוציאו בשנה שעברה. אלבום שכולו נעשה בעקבות כתבים של תושבים ותושבות מעזה, פלסטינים כמובן, אני מתכוון. אפור גשום לקחו את הטקסטים האלו והפכו אותם לאלבום כואב, חזק, בועט, אלבום שצריך להקשיב לו. אמא בעזה, ככה נקרא שם הקטע הבא של אפור גשום, מתוך קולות מעזה. עד השעה 4 מהאולפן.

אסתר שמיר, זיכרונה לברכה, לפני מספר ימים הלכה לעולמה. רגע של שיווי משקל שמענו עכשיו. תחילת אמצע שנות ה-80, אם אני לא טועה, הקטע הזה, רגע של שיווי משקל, בפדתי היא הלחינה וכתבה את המילים. בהספדים אין כמו המילים של אייל פרידמן, a.k.a. קוואמי. אם אתם עוקבים אחריו בפייסבוק או בכל פלטפורמה אחרת, גם ברדיו כמובן, גם פה וגם בגלגלץ, אתם יודעים שהבן אדם יודע לדייק ולתמצת, להגיד במילים הכי נכונות את הרגש שמפעיל עליו כל אומן, על קוואמי. והוא כתב גם על אסתר שמיר הספד מאוד מאוד יפה בפייסבוק, אני קראתי. אני לא אקריא את זה, אבל אני רק יכול להגיד ש ביטא נורא יפה גם את העדינות של אסתר מול חוסר הפחד מול המצ'ואיזם הישראלי. גם כל מחאה מאוד חזק, הייתה פעילה מאוד, כל ההפגנות מול כל אישי, והיא צמחה באופן אוטודידקטי לחלוטין מילדות בירושלים. אני מאוד ממליץ על תוכנית, לא פעם ראשונה שאני ממליץ על התיעוד יוצרים של יואב קוטנר, גם איש הקצה וגלי צהל כמובן. תיעוד יוצרים זה פרויקט שם עשרות פרקים, זה פרויקט של מפעל הפייס האמת, ביחד עם נורמה הפקות, במשך שנים, לפני כעשר שנים, במשך כמה שנים הם כל עונת ידעו אנשים שיוצרים ישראלים, יוצרים ויוצרות, לא נעים להגיד, אבל מזדקנים, מבוגרים. האמת שלא, לא זוכר, בת 70 ומשהו, אסתר. אבל אני זכיתי, יום אחד, יום צילומים אחד, עם יואב קוטנר, לעבוד בפרויקט הזה של תיעוד יוצרים. וזכיתי באותו יום צילום לפגוש את אסתר שמיר. זה היום שיואב קוטנר ראיין את אסתר שמיר לתוכנית. אז check it out, כאילו יש את כל הפרקים האלו, הם נמצאים ביוטיוב. כנסו ליוטיוב, חפשו תיעוד יוצרים אסתר שמיר. שעה יפהפייה עם אישה כל כך down to earth, פשוטה, אחד עם זה הרבה מורכבות ואמת, פשוט אמת וישירות. אז כן, אסתר שמיר, רגע של שיווי משקל, ועוד רגע נשמע עוד שיר. עוד רגע נשמע עוד שיר שלה. זוהר ורוי, לפני זה, צמד אחים, שמענו את הקטע יום הולדת, זה מתוך ה-EP שהם הוציאו לפני מספר חודשים, שנקרא כתמים של שמש, זוהר ורוי. ג'אנגו, לפני זה, עם ארבע בבוקר, מתוך האלבומו החדש, 30 לילות רצוף של ג'אנגו. אילן וירצברג, גם כן מאלבום לפני מספר חודשים, חדש לאילן וירצברג שכל שנה מקפיד להוציא משהו חדש. אנחנו שמענו את הקטע והלילה בא. האלבום נקרא אילן בן 20, ואילן בן 20, מכיוון שאת הקולות שלו, לא יודע בדיוק איך הוא עשה את זה, אבל תכלס זה AI, והוא מצהיר את זה בגלוי. לא יודע, הוא דגם את הקול שלו ו ביקש מה-AI שישיר את זה כאילו בן 20. בצורה כזאת או אחרת ה-AI הצליח. אילן וירצברג אהב את זה. לפי דעתי יש קטעים שזה עובד יותר טוב, קטעים שזה עובד פחות טוב. הלילה בא, מה ששמענו, זה אחד הקטעים שזה עובד יותר טוב. וזה שיר יפה. אילן וירצברג. סגי צורף ותמר סון עם סינגל שהוציאו לפני מספר חודשים, כדור אחד זה נקרא. רם אוריון עם רינגטון,
האינסטרומנטלי, זה ישן, זה מתוך גיבור גיטרה EP שהוציא ב-2005 לרם אוריון יש אלבום יחסית חדש, כבר כמה חודשים טובים עברו, פאקינג הל. אבל כן, היה לי הרמה גדולה של דיסקים שהורדתי לאט לאט בשבועות האחרונים בתוך המחשב, והרבה קטעים יפים שמתי בצד, כמו הקטע הזה, רינגטון, רם אוריון, קטעים להשמע בתוכניות הקרובות. ופתחנו את המקבץ עם אפור גשום, עם אימה בעזה. אימה, סליחה. איזה אימה? לא, לא, זה אימה, אימה. אימה בעזה, מתוך קולות בעזה. שיר לא פשוט, של אימא שמייחלת שהצבא שלנו יערוס את עצמו. אבל גם לטקסטים האלה, לפי דעתי, כדאי להקשיב. כי הקולות האלה והאנשים האלו לא נעלמים. אנחנו לא מדברים על עזה כמעט, זה כמעט נשכח לגמרי, אבל יש כ-2 מיליון איש שיושבים עכשיו לא יודע, 80% אוהלים, אני לא יודע בדיוק. בניינים כמעט לא נשארו שם. וזה ייצר מתישהו עוד קטסטרופה כזאת או אחרת, עד שלא יעשו שם משהו. החלום הגרנדיוזי של הגירה מרצון ובניית רצועת עזה כגורדי שחקים מהמפרץ האמירויות, זה לא בתווך, לא רואים את זה קורה. מה יעשו אותם 2 מיליון איש בתוך אוהלים מתפרקים עכשיו בחום הנורא של הקיץ? ומה יהיה בשנה הבאה? ספטמבר, 3 שנים זה. טוב, אמרתי עוד שיר של אסתר שמיר. אסתר שמיר לפני ממש כחודש, לפני חודש שעבר, הוציאה סינגל.

חזרנו בקטע שמעליי או מתחתיי, זה גם של צמד ישראלי, לוס בונג'ורנוס, אייל גולדשטיין, a.k.

0: Los buongiornos. El sonidito.
1: Y eso sí es ritmo sonidero.
0: Regresate a remix של Gimel. גיטהד סגרו את הסט האחרון, גיטהד, קראפט איז דד, מתוך הד גיט שהם הוציאו ב-2004. זה הד גיט, זה היפוך של השם שלהם כמובן, גיטהד. גיטהד הם קולין ניומן מווייר, רובין רימבאוד, הלו הוא סקנר, מהיוצר האלקטרוני המשובח מאנגליה, וכמובן מקס פרנקן ומלכה שפיגל, אנשי מינימל קומפקט. ומלכה שפיגל זה ביתו של קולין ניומן כבר, לא יודע, מאז שנות ה-80 בערך. הרכב מקסים, גיט הד, כאמור זה ישן, זה מ-2004. תמר אפק לפני זה עם Not Again, סינגל שיוצא ב-2023. ותמר אפק הייתה הופעה בלוונטין 7 השבוע. לא יצא לי להגיע, אבל שמעתי שהיה פצצות. תמר אפק יוצרת בארצות הברית כבר הרבה מאוד שנים, אני לא יודע איפה נמצאת כרגע, מבלה את רוב זמניים בארץ או שם, אבל כידוע יוסה חיל, באמת חיל, בארצות הברית, תחת הלייבל קיל רוקסטאר. All Bets Off, אלבומה מלפני 4 שנים כבר, היה אלבום מעולה. וכן, מחכים לחומר חדש, תמר אפק. רגל סברס לפני זה, גם כן אלבום מלפני שנתיים, כל העצים ממריאים אל השמש. אנחנו שמענו את קשור בחבל הטבור של רגל סברס. רגע דל, הרכב שאני כל כך אוהב, של רועי חן, יונתן ידו ואילם וולמן. שמענו את הסינגל שהם הוציאו כבר בדצמבר בשנה שעברה, חתרן בלתי נראה. חתרן בלתי נראה. עושים שניץ ועושים שוויץ, רגע דל. והסטאר שמיר ויהל דורון, עם סינגל חדש, בצד השני של הפחד, שיצא ממש לפני מספר שבועות. הסינגל האחרון, הם לא יצאו קטעים חדשים, קטעים מחודשים, של הסטאר שמיר, זיכרונה לברכה. טוב, ובשינוי אווירה נוסף, אני כמובן גם רוצה להזכיר עוד אמן, יוצר, זמר, שאומנם לא היה על הפלייליסטים שלי, אבל אני באמת אהבתי אותו, את ישי לוי, זכרונו לברכה, שגם כן נפטר לפני כשבוע. ישי לוי הלך לעולמו, ובאחת כתבות הטלוויזיה שהיו עליו, הראו את הקטע שלא הכרתי, ביחד עם שענן סטריט. קטע שחיפשתי מאיזה אלבום זה, ומה שמצאתי, שזה נמצא בתוך אלבום של ישי לוי מלפני, מ-2018, לפני 8 שנים, שנקרא שועל קרבות. אבל הקשבתי לשועל קרבות, וזה פשוט אלבום, התאהבתי באלבום הזה. אז נשמע קטע שנקרא שועל קרבות, משהו שהוא קצת אחרת בדרך כלל המוזיקה שאני משדר פה, אבל פשוט התאהבתי באלבום הזה. ונמשיך אחרי זה עם עוד קצת ישי לוי. ישי לוי

עליי טילים, נרדם עם כדורים, עדיין, מאורג 22 עם המדים, ירו עליי טילים, נרדם עם כדורים, אבל מה כל זה שווה, ולמי כל זה מתאים?

סטלה גוטס ואדם שפלן, Nothing is Given, מתוך ה-EP Nothing is Given שהם הוציאו בשנה שעברה. שענן סטריט ודי-ג'יי מש, אין יותר פחד, מתוך בלי, באתי, או בלי, גם בלי זה טוב, בלי לבדר, באתי, באתי לבדר, שהם הוציאו ב, גם כן, בסוף 2025. ולפני זה, זה היה אישי לוי עם שענן סטריט, תשאירו לי משהו, או תשאירו לי משהו, קיבלי ממארץ. זה מתוך שועל קרבות, אלבום באמת יפהפה, אלבום מצוין של אישי לוי מ-2018, וכאמור פתחנו את המקבץ עם אישי לוי עם שועל קרבות, שיר הנושא מתוך אותו אלבום. יהי זכרו ברוך, באמת אהבתי את האיש, אהבתי את הקול שלו, אהבתי את האמת שבו, את הישירות שלו, שום ניסיון להתייפייף. ואם כבר מזכירים כל מיני תוכניות ורעיונות וזה, צריך לראות את הרעיון שיש להם קובי עוז, היה איזה סדרה של קובי עוז משוטט בדרכים ופוגש גם כן יוצרים ישראלים, יש פרק עם שי לוי, ופשוט יפה לראות את את השיחה ביניהם. כן, כדאי, גם כן ראיתי את זה באחד הלילות השבוע, נקרינו את זה שידור חוזר בכאן 11. טוב, Guided by Voices, Guided by Voices הוציאו כבר את אלבומם ה-40 ומשהו לפני שבועיים בערך. זהו, הוא נקרא Crawl Space of the Phantion, אבל אני עוד לא גמרתי להתלהב, מי שמקשיב לתוכנית, עוד לא גמרתי להתלהב מאלבום הקודם שלהם שנקרא Thick, Rich and Delicious שהם הוציאו בשנה שעברה, וכמו תמיד אני מביא שני קטעים מתוך האלבום הזה. זהו, זה השניים האחרונים שאני מנגן מתוך Thick, Rich and Delicious, מכאן והלאה. התחיל להקשיב לאלבום ה-40 ו...

ותוכניתנו מגיעה לסיומה עוד מספר רגעים. The Heptones היו האחרונים עם Sea of Dub. לפני זה זו הייתה הזמרת הבריטית הנפלאה בשם קת'רין האו, It Comes With The Breezes. זה שם הקטע שהאמת רציתי להכן אותו במקבץ הראשון של התוכנית, ובגלל שהדפים שלי חסרים היום היה לי פה בלבול. וכן, הקטע של קת'רין האו, It Comes With The Breezes, זה מתוך What A Beautiful Place שיוציאה ב-1971. כאמור היא בריטית, הוציאה אלבומים בשנות ה-70, אחר מכן באמת נעלמה, ואני חושב שהיא חזרה בשנות ה-2000 עם קום עוד

אורי בראל, לפני זה, עוד מוזיקאי ישראלי שיוצר בלוס אנג'לס. באמת שאורי בראל היה איתי בתיכון, כמה שנים מתחתיי, אבל היה מוזיקאי מצטיין, למד במגמת מוזיקה, כאן בתל אביב. שמענו את Artificial Kitchen. רגע. Artificial Kitchen, זה מ... תיך רומאו. תיך רומאטיק,

לפני זה, אלו היו המלווינס, עוד הרכב עם כאוס, אבל סדר ותבניות. שמענו את הקטע נגטיב, נו נו, מתוך Working With God מ-2021, מלווינס. ושני קטעים של Guided By Voices, שמענו את גלאם סוואבודה ו-Our Man Syracuse, מתוך Thick, Rich and Delicious, שזהו, סיימתי להתלהב מהאלבום של השנה שעברה, נעבור לאלבום של השנה הזאת, לתוכניות הבאות. טוב, מהר תודות, תודה רבה לילב שלומי, ברק הלר חיון, נדי נוי, האנשים שמפיקים את שידורי סוף השבוע, תודה רבה גם לקוואמי, תודה רבה למרכז עינב ולגן העיר, מכאן אנחנו משדרים, אחריי סטים, סטים, סטים, ואסף בן קרת יהיה בשעה 7 עד 9 בשידור חי, כאן ברדיו. תודה רבה לכם ולכן על ההקשבה, לי קוראים עמי גולדמן, אני אהיה כאן בעוד שבועיים.

0: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
0: אתם עכשיו
1: על הקצה.
0: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל. אתם עכשיו על הקצה.
2: אתם מאזינים לקמפוס הקצה, כל הסופש.

0: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם.

0: אספסוניק.
1: אספסוניק.
2: תוכנית רוק עם אישיות גבולית.

שלום שלום, אהלן וסהלן, ערב טוב, מאזינות ומאזיני רדיו הקצה, מה שלומכם? מה העניינים? ברוכים הבאים לאסף סוניק, אסף בן קרת לייב כאן באולפני גן העיר ומרכז ענב, ואני מאוד מאוד שמח ונרגש להיות כאן כבכל שבוע, שיהיה חג גאווה שמח לכל מאזיננו, ובכלל שיהיו לנו תקופות טובות יותר מאלה. הרבה מוזיקה חדשה מחכה לנו היום בתוכנית, אבל דווקא פתחנו את הקטע הראשון עם קטע מאוד מאוד ישן, יחסית 10 שנים אחורנית, לאלבום הראשון של המפיק סקוטי אתר, שאני מאוד מאוד מאוד אוהב, והוא מושמע כאן המון בתוכנית, בעיקר בפתיחה של התוכנית, שאני רוצה לפתוח עם משהו שקט. אז אתר, לפני 10 שנים, הוציא את אלבום הבכורה שלו, To Meet is the Beginning of Parking, אלבום נורא שקט, אבל עם אלקטרוניקה מעוותת, יפהפייה, ופשוט במשך 10 השנים האחרונות הוא מוציא אלבומים ואיפים, כולם באותה רוח והוויה הייתי אומר, אבל זה פשוט נשמע נורא נורא יפה. אז מתוך האלבום הזה שמענו את Forget, Don't Forget, ועכשיו ברקע, Boards of Canada, שגם הם להקה נפלאה. ואחרי 13 שנה הם חזרו אלינו עם האלבום Inferno, שאם הייתי צריך לתת עליו פסק דין כמה שבועות אחרי שהוא יצא, זה אלבום טוב, רחוק מלהיות השיא שלהם, אבל עדיין אלבום ראוי והרכב סופר סופר חשוב באלקטרוניקה ובכלל בחיי. אז אנחנו שומעים את Blood in the Labyrinth של בורדס, וכאן עד השעה 9 בלייב ברדיו הקצה .net, אז תישארו איתנו.

קאבר מאוד מאוד שונה מהמקור ללרו, אלוהים אסגיר האיסלנדי שאני מאוד אוהב יחד עם המפיק לולרז אין פור קיל, שזה גם היה שיר הפריצה של לרו אי שם ב-2008 לדעתי, משהו כזה. לא עשתה הרבה מאז, אבל מאוד מאוד מוכשרת הייתה הבחורה. מעניין לאן היא נעלמה. ממשיכים עכשיו עם אלבום חדש שיראה אור בסוף חודש יולי ב-31, The New World, האלבום החדש של שירווטר, להקתו של ג'ייסון מייבריק, עם הקול שאני כל כך כל כך אוהב. זה כבר הסינגל השלישי, את הקודמים, Daydream Unbeliever ו-More and More, שמענו בתוכנית, אז הנה מספר 3, הוא נקרא Slugs in the Marigolds. שירווטר.

Death Cab for a Cutie. שמענו בשבוע שעבר את האלבום החדש שלהם, ושמענו עכשיו את שיר נושא מתוכו, I Built You a Tower, A, משום שיש באלבום גם B שמסיים אותו. וברקע, Afghan Wigs, סינגל שלישי, ועכשיו האלבום רשמית בדרך, הוא יקרא Soft Control.

לאלבום של אפקן וויק, זה קראו Soft Control, ועכשיו שמענו את Jungle Roo. אלבום יצא ממש ב-21 באוגוסט, יש עוד זמן, כנראה שהם גם ישחררו לנו עוד כמה סינגלים עד אז, וממשיכים עם אלבום שמנוכן כאן בתוכנית בעקביות. Hello, my new pornographers, mitroch the former side off, Ballad of the Last Payphone.

אלבום חדש, הזמרת הזו קוראת לעצמה Frances of Delirium, לאלבום Run Run Pure Beauty, ושמענו מתוכו את Higher, קטע רוקיסטי מצוין, יש לה קול יפה, אהבתי את האלבום הזה, שווה הזנה. ממשיכים עכשיו עם אלבום השבוע של הספסוניק, אין יותר מדי תחרות, השבוע לא יצא הרבה מאוד אלבומים, והאמת, האלבום הזה הוא באמת אלבום כיפי, ואלבום שמסביר לכולם כבר בפעם השלישית ברציפות, למה אוליביה רודריגו היא באמת כוכבת שווה, כותבת מצוינת וגם מבצעת, שממש כיף להזין לה, מעניין לראות לאן היא מתפתחת. האלבום הזה נקרא You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love, ואנחנו נשמע מתוכו את Stupid Song, שרק מתחיל שקט. אחלה אלבום.

אלו הם Future Islands מתוך אלבום האוסף שלהם לכבוד 20 שנה יחד, From a Fountain, From a Hole in the Floor to a Fountain of Youth. שמענו את As Long as You Are, ונמשיך עם עוד רצועה משובחת מהאוסף הזה, שירים ישנים שפשוט ראו אור תחת אוסף אחד, ולשיר הזה קוראים The Chase, Future Islands.

עוד אלבום חדש יצא השבוע לזמרת אמריקאית שונה לשם קלסי לו, So Help Me God, שמענו מתוכו את Cutting Off the Head of a Ghost. חוזרים לאוליביה רודריגו מתוך האלבום שיצא בסוף השבוע הזה, You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love, וכאן יש לה דואט עם לא אחר מאשר סולנה קיור רוברט סמית, שיכול להיות סבא שלה בגיל. What's Wrong With Me, Olivia.

0: reach. Love is the hollow of the heart in the blood, the arch of feet toward a kiss, the mouth of an ellipsis.
1: הקצה, kzradio.net.
2: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

איזה יופי של קטע לפתוח איתו את השעה השנייה של אספסוניק כאן לייב ברדיו הקצה בגן העיר ומרכז ענב. שמענו את הזמרת השוודית טוב לו מערכת כאן את סטרומי הגדול, זה נקרא דפלר, אני מקווה שאני אוגע את זה נכון, לדעתי כן. ממשיכים עם הרכב אמריקאי מאוד מאוד חמוד שהוא שמע כאן לראשונה בשבוע שעבר, הם נקראים This is the Deep, ולשיר Darkness and the Dawn.

0: to throw a party.
1: Well, it's all your room.

ג'לי קיצ'ו, קוקוע מתוך אלבום הופ שאני כל כך כל כך אוהב. ממשיכים עכשיו עם קאבר שעושה אלכסיס טיילור מהוט צ'יפ יחד עם המפיק מייקי סיימונוטי. זה שונה לחלוטין מהמקור, המקור הוא של בוני פרינס בילי, ואני מאוד לא אוהב את בוני פרינס בילי, אבל זה שיר נוסף של אחד מהאלבומים המפורסמים שלו, Icy Darkness, כאן בגרסה האלקטרונית.

זהו זה? מאזינות ומאזינים מכירים תוכנית נוספת של אספסוניק. כאן ברדיו הקצה מגיעה לסיומה. השעה השנייה הייתה מאוד אלקטרונית, מפוצצת ביטים, הרבה פחות מילים. הפלייליסט כמובן מעודכן באתר תוך כדי ויעלה עם התוכנית, אני מניח מחר בבוקר. אני אסף בן קרת, מקווה שנהנתם, עבר בטיל, ואנחנו ניפגש כאן בשבוע הבא, אותו יום ובאותה השעה. שיהיה שבוע טוב, בשורות טובות.

0: תגידו,
1: יצא לכם פעם לשלוח גלויה לרדיו?
2: היום יש דרכים קצת יותר קלות לתקשר, אבל הרבה יותר קשה לבחור מה לשמוע.
3: בשביל זה אנחנו כאן, חדש בקצה. מעכשיו אתם ואנחנו בוחרים יחד מה הכי חם במוזיקה האלטרנטיבית. מגדירים איתכן ואיתכם את הסאונד האלטרנטיבי של ישראל מדי שבוע. אז איך מצביעים? זה פשוט. חפשו את המצעד השבועי בראש אתר הקצה. האזינו לי פלייליסט המצעד ובחרו את חמשת השירים שלדעתכם צריכים לצעוד בראש. המצעד השבועי האלטרנטיבי. כל חמישי בין 4 ל-6. בקצה. KZRadio.net.
4: אני נט על זה.

0: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
1: על הקצה.
3: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.

ולפתוח חיים. לא סיפור חיים של ראפר מארלם, כן, אבל עדיין. מצחיק שנולדתי בארצות הברית, חוץ מקט דוג, יס, נו, יו, יו, אני לא מבין עם גלו. אז היה שקט אצלנו עד גיל ארבע, בלי יותר מדי דרמות בין אמא ואבא. בכל זאת, אם אין אני אזמין, כי מאז הבית שלי WWE. אז אני מאשן בסלון, ואבא אומר לי, אמא, תשמעו, אתם גועל נפש, פתחו חלון, חלס. אז פתחתי את הפה ואמרתי, בלי פחד, שאני אוהב אותם אחד אחד, שונא אותם ביחד. ואני חייב לשאול, וואלה, שאלוהים יסלח לי, איך אני אמור להיות המודל החיקוי של אח שלי? אהבתי את הבית הזה, נחמתי עליו בשיניים, זה ממור לי, תהל הכל טוב, בקרוב.

כלום, עשו הכל. עבדו קשה רק בשביל שיהיה לנו מה לאכול. 12 שעות ביום, אני מבין, זה מעייף. בשבילנו שניצל תירס במיקרו, ארוחת שף. הייתי הולך לחבר כל יום כמעט. חצר שלו גן אירועים, הבית שלו אילטון אלת. אני מודה, קינאתי לו במשפחה, הבית עצום, מהחדר שינה למטבח, שעה וחצי הליכה, ואני קנו לי מיקרופון. זה איזה חודש עבודה, והם אומרים, זוב, בשביל זה אנחנו עובדים, מה אתה אומר תודה? אז אמא שלי ישנה פעם, וויד, וואו, איזה הלם. זה עדיין לא עושה אותנו יונתן ואביב גפן. עכשיו מעונה, נזרח, כמה עשן, איזה צחוקים. רואים קלטות ימי הולדת מהגן.

0: يا مغير الغزالة، كرار السعدي، بغداد.
1: يا مغير الغزال والغزال،

I did shock self.

0: מטל קורט, הפורמט שבו גם אתם וגם אנחנו זוכים להשלים פערים מהחודש האחרון שהיה לנו, שבמקרה הזה מאי 2026, שבו יש הרבה שירים שלא שמענו, יש הרבה שירים שוודאי גם אתם לא שמעתם, וזה הזמן
1: שאנחנו נשמע אותם פעם ראשונה באולפן, וכל אחד יקן ציון.
0: ועכשיו, אם יש שיר של הפתיחה, קבלו אותו, שיר הפתיחה.

0: תשמע, אני בחיים שלי לא נהניתי ככה.
1: אפשר לסגור את התוכנית.
0: אני בחיים שלי לא נהניתי ככה. בכלל, אף פעם לא נהניתי ככה. מכלום. אחי, משום דבר.
1: החלק הייתי קצת הזכיר את Blood and Thunder, לא? של מסטודון? Blood and Thunder. חבר'ה, אני לא מכיר כל כך טוב את הלהקה הזאת מהדימונס. שמענו אותה בתוכנית מתישהו, אבל ליאור פה מתפלץ. ליאור מתפלץ. יור, שמה, אתה רוצה אגיד, להביע שני, את פצותך?
0: לפני שאני אביע את מה שאני אגיד, אני קודם כל אגיד כאן דבר. קודם כל, אחי, אני מה זה אוהב מטל, אחי?
1: כן, מטל זה גדול.
0: איזה אדיר זה מטל, אחי, כן, איזה דבר אדיר כן. זה. אחי, איזה דבר מעולה זה מטל.
1: דבר טוב,
0: אחי, אני אגיד לך מה, אתה מכיר את זה, נגיד שאתה נכנס למים כזה, והמים...

0: כפויים, כאילו כפוי כפוי, ואז הגוף שלך כאילו מתרגל לזה, ואתה אומר, האמת שהמים לא כל כך קרים. אז כאילו, אני שמעתי עכשיו איזה חודש, רק בנגה רנגה, אחי, רק אירוויזיון, כל מיני את אותם שירים שלה.
1: בנגה רנגה, בנגה רנגה, אמדה בנגה, בנגה.
0: עכשיו תבין, כל כך אהבתי את האירוויזיון האחרון שהיה, והלכתי ובדקתי אירוויזיונים אחרים, לא היה אירוויזיון כל כך הרבה שירים טובים באירוויזיונים. לא היה, אחי, בדקתי כל שנה, עברתי כל שנה. לא היה כמות שירים טובים, בדקתי.
1: אני אגיד לך מה הפער ביני לבינך. אני לא יודע כמה זמן אתה ממשיך עם האירוויזיון. אני כל השנה ממשיך לשמוע את האירוויזיון נכון שהיה.
0: אני תמיד, אחי, אני מכיר כל שיר יותר טוב.
1: יש לי פלייליסט של אירוויזיון, ואני שומע אותם מילדים כל השנה.
0: אחי, אני הומוסקסואל, אחי.
1: על מה דיברנו?
0: כי זה מה שבאתי להגיד זה, שעכשיו אחרי שאני רק שומע כל היום כאילו את השיר של פיינלנד, את השיר של... אני כל מה, אני רק, אני לא מצליח להפסיק לשמוע את השירים של האירוויזיון.
1: כן.
0: כי הם כל כך טובים, ואני רק מבין עד כמה הם היו יותר טובים ממה שחשבתי כל שמיעה נוספת.
1: כן.
0: ונועם בטן זה אחלה, אבל לא מגיע למקום שני, השירים היו כל כך טובים. הוא היה מקום עשירי, עשירי, עשירי, אחי. דנמרק היו יותר טובים. פאקי, אחי.
1: צרפת.
0: ויבה מולדובה היה יותר טוב מזה, אחי.
1: ויבה מולדובה, דרודה, נרינה, סורוקה. פלמה
0: דה מיוקה. אז אחי, אנחנו שרפנו פה את כל הדברים פה עכשיו על זה. מה שבאתי להגיד זה שכמו עם המים שאמרתי קודם, אז אחרי שמעתי כל כך הרבה זמן אירוויזיון, פתאום שמנו אחיו מטל ואמרתי, בונה, מטל, אחי, זה כמו להיכנס למים הכפויים.
1: שחררנו את ליאור פלג מכבלי המולדובה,
0: מולדובה, סורוקה, פלמה דה מיוקה.
1: ליאור יצא מסורוקה בפלמה דה מיוקה.
0: יפה.
1: ומה דעתך? אנחנו חייבים להתקדם. מהדימונס, על השיר קוראים אקסן אמר מתוך האלבום.
0: אז רק רציתי להגיד, למה אתה תתקוע הקדמות? שאני לא יודע אם זה בגלל שכאילו פתאום אני נכנסתי למים הקרים ואני אומר, וואו, מטל, וואו, מטל גד על הכל, כל דבר שנשמע, או שבאמת השיר הזה היה כמו שאני מדמיין שהוא היה, אבל זה היה כאילו כל כך טוב, היה פה את הסלייר, היה פה את ההייטבריד, היה פה קצת דף מטל אפילו, היה המון דברים, ואני נותן איזה 9, אני חושב שזה השיר הכי טוב שמעתי בטוח של הלהקה הזאת, ואני לא יודע אם זה בגלל הנקודת זמן שבה אני שומע את זה, או שזה באמת היה כזה טוב. אני לא יודע.
1: הדבר הזה יצא ביחד עם עוד שיר שנקרא Meat for the Beast. Meat כותבים כמו בשר. תקשיבו גם לשיר הזה. מוציאו את זה כ-EP בחמישי למאי.
0: כמה אתה נותן לזה?
1: ברור שגם 9.
0: גם 9?
1: ברור. 9 ועוד 9 על ההתחלה.
0: 9 ו-9?
1: 9 ועוד 9, 18 נקודות. איזו פתיחה מרנינה. הלוואי שיהיה תחרות לדבר הזה. אחרת בעיקרון סיימנו. בוא נשמע את השיר השני. בוא נרוץ לשם. מה השיר הבא?
0: חמיס עם ביניס.
1: חמיס.
0: חמיס עם ביניס דה סייד. שנראה לי סייד זה כזה כמו מגל כזה או משהו כזה. משהו כזה.
1: בוא נשמע את זה.
0: Beneath the side של חמיס.
1: זה לא, בלי הקי, לא מהווים, לא...
0: ואם אומרים חמיס.
1: אוקיי,
0: אבל... אוקיי. לא יודע, אחי.

0: חמיס.
1: Beneath the ski
0: side.
1: מתוך סוג של סינגל כזה שהם הוציאו בשביעי למאי עם השיר הזה ועוד שיר אחד שנקרא Invocation.
0: כן, מה זה? כן, דעתך.
1: מתוך אלבום, בוא נשמע מקצועים ונספר, מתוך אלבום שיוצא ב-12 ביוני.
0: אין בעיה, בוא נשמע מקצועים.
1: שהוא self-titled, כמיס.
0: רק נשמע.
1: כן. מה שאלת? מה דעתי?
0: מה דעתך השיר?
1: זה אפילו לא מוזיקת מעליות, זה יותר מוזיקת מובייל, אוקיי? ששמים במובייל. שרוצים לישון. מצד שני מאוד מקצועית, מאוד טייט, אבל אם אני שם את זה ליד נגיד בורק נגר או דברים כאלה שאני חושב שהם מצליחים ליצור את הדבר הזה שהיה פה, אבל עוד יותר הפקתית, נכון, ועוד יותר וואו, ועוד יותר מצליחים ליצור, שהסאונד היה טוב, כן? והזמר היה טוב, והכל היה טוב, אבל איכשהו זה לא תפס אותי. זה לא בקטע של, עכשיו אני רוצה לשמוע הדבר הזה עוד פעם. לא, זה היה סבבה, ואם אני אהיה במעלית וזה יהיה, נחמד שזה יתנגן ברקע במקום סתם מוזיקה. אני נותן לזה 6, אני חושב שזה היה טוב, אבל למרות שהמוזיקה היא כאילו איכותית, זה כזה, איך קוראים לבית ספר הזה בירושלים, שכל האומנות כאילו הולכים לשם, כל האמנים כאילו לומדים שם.
0: שנקר בצלל.
1: בצלל. אז זה היה כאילו הבצלאל של המוזיקה, הטופ של הטופ, שומעים. הכל מאוד איכותי, סוג המוזיקה הוא מאוד מאוד מרשים. אבל בתוך הז'אנר הזה, לא אהבתי עד כדי כך.
0: כמה נתת על זה?
1: אמרתי 6.
0: 6. טוב, אני לא אכביר במילים, אני רק אגיד שאני לא שותף לזה שכל השיר היה ככה, אני חושב שזה השיר הזה היה לו שני חלקים. החלק הראשון היה חלק שעם עמד, כאילו הייתי בגבוהים, הרגשתי שכאילו, וואו, כבר לא עושים מוזיקה כזאת היום. כמה זמן לא שמעתי דבר כזה בכלל.
1: מה בזה לא עושים? כאילו Swallow the Sun וכל ה...
0: אין שום קשר בין הלהקות האלה לחצי הראשון של השיר. יש קשר לחלק השני של השיר.
1: מה בחצי הראשון שמעת השיר?
0: זה היה יותר על טהרת ההבי, הכאילו... שלא עושים כבר יותר, פשוט לא שומעים כזאת מוזיקה יותר. ואז זה הפך לאזור האדומי שלהם, והדומי שלהם פשוט היה משעמם. כאילו, הוא פשוט לא היה מעניין, וזה היה כמעט 2 דקות שלמות האחרונות של השיר. זאת אומרת, מתוך 5 דקות ומשהו, 3 דקות היו בעיניי מעולות, ברמה שאמרתי, השיר הזה הוא איפה...
1: שמעו כל הזמן את האמנים שם, בצורה מאוד מאוד מעניינת, והנגינה...
0: השתי דקות האחרונות פשוט ייבשו לי את התחת, זה מה שקרה שם בשיר הזה, ואם זה היה נגמר באזור 3 דקות, השיר הזה היה מקבל אצלי 8, השיר הזה מקבל אצלי גם בדיוק את אותו ציון, 6, בגלל שהוא פשוט כיצירה בסוף, שעמם אותי, וחבל.
1: מי שלא מביא את הציון, אני עוד פעם מזכיר, 6 זה טוב, 7 זה דברים שאהבנו בדרך כלל, אבל, והם קצת מעבר לטוב, 8 זה כבר מתחיל להיות בדרך כלל דברים שאתה תחזור עליהם די בוודאות.
0: אגב, יש פה שיפוט ראשון, אני חייב לציין שזה סוג השירים, שיש מצב שאם אני אשמע את זה עוד 3 פעמים,
1: יש לומר,
0: יש פה פוטנציאל של שיר שהוא יהיה 9.
1: שימו לב, תלך. חברת מטל, אינה לוקחת אחריות שהציונים האלו יישארו כפי שנתנו אותם. זוהי שמיעה ראשונית בלבד, להתאחד שבשמיעה שנייה, נחשוב שזה השיר הכי גרוע שמענו בחיים, או הכי טוב אי פעם שהיה קיים, ולכן, קחו את זה כמו שזה... בשמיעה הראשונה שלכם, שימו לב מה אתם חושבים.
0: לא היו ניסויים עם בעלי שיר. חיים. לא התחתנו עם בעלי חיים.
1: עם בעלי חיים, חוץ מארנב.
0: יפה, אנחנו נמשיך הלאה לדבר הבא, ברשותך. הדבר הבא הוא להקה שנקראת Master Plan. להקה שאנחנו מאוד מאוד אוהבים, בעבר עם הסולן יורלנדה, אחר כך הוא הוחלף במישהו הרבה פחות טוב, אבל עדיין הוציאו חומרים מעניינים פחות מעבר, זה לא תור הזהב. בוא נראה מה הם עושים היום. השיר נקרא The Call, הלהקה נקראת Master Plan, אני ראיתי אותם לייב עם הסולן החדש, וזה היה לא רע בכלל, אבל שוב, You Ain't No John Lande.
1: Master Plan הוציאו הריליס האחרון EP ב-25 למאי.

0: מי זה?
1: לא יודע.
0: מי זה המודל הזה?
1: מישהו שכזה אמרו תעשה את החיקוי הכי גרוע שאתה יכול שלא
2: תראה. אני חייב לבדוק, אני אבדוק בינתיים מי זה שמצטרף אליו.

0: אחי, אני מעליתי מצחוק עכשיו. The Call, Master Plan. אני אתחיל, תתחיל. איך זה עובד עכשיו? אני נראה לי, לא?
1: איך שאתה, כן.
0: אני אגיד כמה דברים, אני לא רוצה להרחיב יותר מדי, כי באמת אני מסיפור שנספיק שמות שירים.
1: בוא רק נגיד בקצרה שמאסטר פלן להקה שאנחנו מאוד זוכרים לטובה.
0: לא זוכרים לטובה, הם כתבו באמת, אולי יש להם איזה 10 שירים שיכולים להיכנס לטופ של ההמנונים של ההבי מטל.
1: בגלל היכולת שלהם להלחין לרגש.
0: פשוט כתיבה, כתיבה של שירים מדהימים, יש להם אלבומים שלמים שכל השירים בהם מדהימים. מדהימים, 9 מ-10 כולם.
1: תמליץ לנו על אלבום במיוחד.
0: אלבום מאסטרפלן, אלבום עצמו, מאסטרפלן.
1: זה אנטיק, אנטיק.
0: אנטיק ביחד עם יון, אבל גם אחרי יון היה להם איזה כמה יציאות עם הסולן הזה, שגם היו עדיין חזקות, אבל כמובן לא תור הזהב. אני כן אגיד כמה דברים. קודם כל, השיר עצמו, שנייה, אני מפשיט את זה מכל הדברים שאני הולך להגיד אחר כך, השיר עצמו, הכתיבה של השיר עצמו, שיר טוב, יצירה מאוד מעניינת, פזמון טוב, הרבה דברים קרובים. שיר טוב, מרגש, שיר טוב. בוא נגיד כזה דבר, אם זה היה יוצא בתקופה עם יון, השיר הזה,
1: חשבתי שאתה תגיד אירוויזיון.
0: גם
1: אירוויזיון,
0: בקיצור, אז זה, אבל מה שרציתי להגיד זה, עוד לפני שקרה את הדבר ההזוי, שקרה שם,
1: נכנס שם הרשע מטוב טוב הגמד,
0: לפני שגרגמל נכנס, לפני שקרה הדבר המוזר הזה, שנדבר עליו תכף, אז גם אז חשבתי, נזכרתי בפעם שראיתי אותם, ראינו אותם ב-70,000 טוז ומטר, ראינו אותם מופיעים, והם היו עם הסולן באמת שאחרי יון, והסולן הזה, לא בקטע של לעשות לו שיימינג לאיך שהוא נראה, אבל זה מטאפור על איך שאני מרגיש על המוזיקה שלהם. יש לו כזה שיער ארוך, אבל אתה יודע, הוא קרח לגמרי. יש לו קוקו שהוא לוקח רק מאחורי האוזניים רק, ממש, כמה שערות כאלה, הוא עושה אותם בקוקו. זאת אומרת, הוא שומר את הקוקו, הוא ממש נאחז בקוקו.
1: אני לא אצחק על זה, כי זה אני עוד 5 שנים.
0: עוד 5 שנים, אבל לא עכשיו, עוד 5 שנים.
1: יש עוד כמה שנים
0: לזה. עוד 5 שנים,
1: אז אנחנו... כרגע יש לי איזה 100 שערות.
0: אז אנחנו ננהל שיחה. כן. אנחנו עדיין לא בשיחה.
1: לא, אז לא תדבר על זה, כי זה לא נעים.
0: אולי אני לא אדבר איתך בכלל. כן. אוקיי, אבל מה שבאתי להגיד זה שכשהסתכלתי עליו אז, ועכשיו זה התחבר לי לה, כאילו...
1: זה כשאתה מקצר, אתה יודע שאין לך עוד הרבה זמן לדבר.
0: אוקיי, תקשיב, הוא מנסה לאחז בכוח במה שהם היו פעם, ומנסה לעשות את זה. אבל הקול שלו הוא זקן.
1: מי?
0: הסולן הזה שלהם עכשיו, הוא לא מרגיש לי שהוא יכול לסחוב את מאסטר פן.
1: אחרי כל החשיבה, פתאום מופיע.
0: ועם זה שהייתה את החשיבה הזאת כבר, פתאום בא הבן אדם שעושה את החליל בביבה מולדובה.
1: שבפועל הוא כנראה הגיטריסט שלהם, שנקרא רולנד גראפו.
0: עכשיו שוב, אנחנו לא באמת יודעים, אנחנו בודקים תוך כדי, שמענו את זה פעם ראשונה והתחלנו לבדוק את זה באינטרנט, אז הגיטריסט שלהם שהיה פעם בהלווין, כנראה שזה הוא ששר,
1: ככה זה נראה מתוך התכתבויות ברשת.
0: והוא שר כמו בן אדם באמת פשוט מוגבל לחלוטין, כמו בן אדם ששם כזה ככה על האף, ואומר לו, תעשה את החיקוי הכי גרוע.
1: אני רק אגיד מילה, אתה תגיד את הציון ואני אגיד את הציון עוד רגע, אבל אני אגיד מילה, יש עניין במוזיקה שהרבה פעמים אומרים, בסדר, אבל זה טעם מרכש, זה כאילו הסולן של הלווין עצמו, יש לו גם קול כזה מהסגנון הזה.
0: זה גם גרוע.
1: בדיוק, זה בעיקרון גרוע. נגיד, אביב גפן, הוא לא באמת זמר טוב.
0: לא, אבל זה תלוי איזה סולן של הלווין, כי להלווין יש גם סולן טוב. הסולן, אחר של הלווין, זה מה שמענו עכשיו.
1: סבבה. אז אני רק אומר, וגם הרי, נכון? זה אותם סולנים, זה אותו דבר.
0: תוכר.
1: יש שם סולנים גרועים שכן התרגלנו ושמענו ונהננו משירים, עם סולן לא טוב.
0: נכון.
1: אוקיי? זה נכון, שוב, הדוגמה גם של אביב גפן. אחר תסיים ותתן לנו ציון בבקשה כדי שאוכל לשמוע עוד שירים.
0: אז אני רק רוצה להגיד.
1: לא, די.
0: שכשאני נולדתי...
1: די, דיברת מספיק. די. תן לנו את הציון. תן את הציון.
0: 85.
1: הציון.
0: רגע.
1: הציון של השיר.
0: מילה.
1: כמה בסוף אתה נותן לשיר?
0: 5.
1: אני נותן לזה 6.
0: למה אתה נותן לזה 6, אחי? תקשיב, אחרי שקרה כל הדבר הזה, אז קרו דברים, הם סתם התחילו, הם אמרו, יאללה, בוא נכניס כל הומלס שאנחנו רואים ברחוב. אתה מדבר צ'רקסית, בוא תעלה למיקרופון. את קבצנית, מה זה? את באת מרוסיה, תעלי, דברי למיקרופון.
1: זה בדיוק הסיבה, זה בדיוק סיבה. אני חושב שהשיר הוא טוב, כשיר, השיר הוא טוב.
0: זה מה שאני אמרתי. אבל כל מה שנעשה שם, חוץ מהשיר שהוא טוב, הוא גרוע.
1: והוא לא טוב מאוד, בדיוק מכל הסיבות שציינת. כל התוספות המיותרות.
0: אחי, זה יותר גרוע, הם לקחו שיר טוב, והם עשו אותו גרוע. אז למה שהוא... אז יותר גרוע, הם חטא על פשע.
1: אני חושב שעדיין הוא כל כך הכתיבה נכונה וטובה, ואני
0: נהנה... אחי, כל להקה אחרת שהייתה מבצעת עכשיו את השיר הזה, הוא היה יותר טוב!
1: לא בטוח שכל להקה...
0: כל להקה שהיא לא זבל מוחלט, אוקיי?
1: 6 ועוד 5, זה 11 נקודות. בינתיים, במקום האחרון, במטל קורט, בוא נשמע את השיר הבא.
0: יפה, בקיצור, זה היה פשוט הזיה מוחלטת, מה שקרה פה לדעתי.
1: נכון. בוא נשמע את השיר הבא.
0: מה זה האבוק?
1: האבוק זה הלהקה הכי טובה בניו מטל אי פעם.
0: בניו טרש, wave of trash.
1: New wave.
0: בניו wave of trash מטל.
1: wave.
0: טרש ריווייבל יש שקוראים לזה.
1: כן, כן.
0: האבוק, fifth generation warfare.
1: זאת הלהקה שאני הכי מתחרט שלא ראיתי אותה עד היום על במה. והיחידה שאני מתחרט יותר זה שלא הספקתי לראות את Battle Beast עם הסולנית שעזבה, אבל זה המקום שני שלי.
0: לא כאילו מפריע לך שלא ראית אף פעם את מגדס עם מרטי פרידמן וניק מנזה כשהם היו פה ליטרלי בארץ?
1: אני לא מדבר על אנשים שמתו או עזבו, אני מדבר על להקה שהיה לי את ההזדמנות לראות אותה.
0: הייתה לך את ההזדמנות תיאורטית לראות את מגדס ב-94 שהם היו בארץ, אתה כבר הכרת אותם ושמעת אותם
1: וגם לא הייתי במשפט דמניק.
0: מניוק. Fifth Generation Warfare. אז כנראה שזה לכל אלה שאומרים 5G.
1: כן, 5G.
0: Fifth Generation Warfare. Havoc.

0: להקת
1: הווק.
0: גבירותיי ורבותיי, they did it again. להקת הווק, לפי דעתי,
2: you can do it!
0: באמת, אני לא מצליח לחשוב על להקה, בטח בטרש, בטח ב-20 שנה האחרונות, יותר, משנת 2000 בטח, שהמציאה מחדש את המוזיקה. לפני השנת 2000, זה היה בערך כל להקה. קורן המציאה את המוזיקה, סליפנוט המציאו את המוזיקה, מטאליקה המציאו את המוזיקה, מגדט המציאו. כל אחד המציא מחדש את המוזיקה הזאת של המטל, ועשתה את המטל, מה שאנחנו מכירים היום. דימו בורגיר המציאו. מלא להקות המציאו את עצמן והמציאו בכלל דברים במטל. והיום, זה מה שאנחנו קוראים לו מטל. הלהקה הזאת, לדעתי, אחת היחידות שמצליחות בעידן המודרני, עדיין להמציא. יש להם את הבס הכי טוב בעולם, יש להם את המתופף הכי טוב בעולם, יש להם סולן אדיר, שלמרות שהוא נשמע ועושה משהו שהרבה סולנים עושים, איך שהוא מצליח לעשות את זה אחרת ומקורי, ומצליח לגעת באיזה משהו כמעט בכל שיר, כולל המסרים הפוליטיים, משהו שהיה חסר כל כך הרבה, משהו שבאמת אומר משהו ואומר, מביע איזה משהו מעבר לנצא למלחמה, לא, איזה משהו שמדבר על המציאות שלנו. אני אוהב את כל מה שהם עושים. זה לא יצא, לא יוצא דופן מכל מה ששמענו מהם בשנים הקודמות, שהיה וואו, לפי דעתי, מהטופ של הז'אנר, בטח שוב, ב-20 שנה האחרונות. אני חושב שזה מטל גאד, אני נותן לזה 10, אני חושב שזה מדהים.
2: וואו, לא יאמן, הוא נתן לזה מטל גאד, הוא לא נורמלי.
0: אי אפשר לנצח, אי אפשר לנצח את זה. זה הכי טוב בעולם.

0: יפה, מטל גד מניב 10 נקודות הווק. אני ארחיב ואומר שאני לא מסכים בכלל עם מה שאתה אמרת, בכלל. זאת אומרת, אני לא חושב שיש פה טיפת מקוריות, טיפת מקוריות, ועם זאת אני חושב...
1: מקוריות ש... לעומת להקות
0: טיפת
1: אחרות?
0: טיפת מקוריות, או... בכלל מקוריות, המילה מקוריות, וכל הג'יס שנתת שם על ה... כאילו הממציאים והם המציאו, הם לא המציאו, לדעתי הם לא המציאו כלום. הם יודעים ללקט את הדברים הכי נכונים מכל דבר שכבר עשו, אבל הם הצליחו לעשות את המגזורד המושלם, שהוא לוקח את כל הדברים הכי חזקים, ממגדס, ממטליקה, מפאקינג דאס, הבאס הוא של דאס, הבאס של דאס, הגיטרה של דייב מסטיין, כאילו, הכל כבר נעשה, אבל אף אחד לא חיבר את זה ביחד.
1: אתה מדבר על שיר ספציפי, ואתה מדבר באופן כללי על הלהקה הזאת, כי הלהקה הזאת המציאה מלא דברים.
0: היא לא המציאה דברים.
1: מבחינת...
0: היא לא המציאה דברים.
1: מבחינת סגנון ששייך להם לגמרי.
0: הם חיברו סגנונות ביחד. הם לקחו דברים מסיניק, והם לקחו דברים ממנה גדס, והם פשוט שמו אותם ביחד. אבל שום דבר מהדברים שהם עושים, זה לא משהו ש... בלייר מסוים שלו לא נשמע כבר. פשוט הם שמו את כל הליירים האלה ביחד. וזה חיבור ביחד.
1: מה פה הצליח לגרום לזה שכשאתה שומע שנייה מהלהקה, אתה יודע שלהקה, אפילו אם הסולן לא התחיל לדבר. אתה יודע, זה הלהקה הזאת, שומעים את זה
0: בנגינה. שוב, זה החיבור של הבאס הזה, ביחד עם הגיטרות. ודרך אגב, לא תמיד ולא בכל שיר שלהם, אתה תדע שזה הם לא בכל שיר שלהם, וגם הסאונד הזה שאתה מדבר עליי, הוא לא היה בכל האלבומים, והוא לא היה בכל נקודה.
1: בטח בשלושה האחרונים.
0: אז מה שבאתי להגיד זה, אבל שאני הולך פה כאילו הפוך, אבל בסוף, מה שאני בא להגיד זה, שאני לא התחברתי רק לדרך שאתה אומר, או הגעת למקום שהגעת בו, אבל בהינתן, עזוב שנייה מקורי או לא מקורי, זה פשוט לא מעניין אותי. מה שהם עושים, היכולת שלהם ליצור את השירים האלה, את זה שאני אומר, וואי, איזה בסה שאין יותר מגדף, ואני אומר, יש מגדף, יש, יש פה הכל, יש פה את זה, זה לא פחות טוב מהגדולה, זה לא פחות טוב מהפאקינג 90's של מגדף, מה שהם עושים היום, זה מטורף,
1: זה מדהים.
0: אף אחד לא יודע לעשות את זה היום. את זה, אף אחד לא יודע לעשות את זה.
1: לפעמים יש ניצנים, שמענו מוורברינגר כמה שירים
0: לא,
1: שהגיעו כמעט.
0: אחי, תקשיב, הכל טוב יפה, הכל טוב יפה. הזאת. מה שהם עושים, ומה ששמענו בשיר הזה, וגם בכלל, בכל אלבומים שלהם, אני התחלתי לך לשמוע אותם עוד פעם בעקבות זה שידעתי שהם הולכים להוציא אלבום, שמעתי עוד פעם, חזרתי אלבום קודם וזה, ותמיד כאילו הם היו בראש שלי, כאילו, אתה יודע, פנומנליים. ואתה לפעמים הרבה פעמים אתה עוזב את זה, ראיתי, תקשיב, הלהקה הזאת, זה משהו שלמרות שהוא לא מקורי, אין כדוגמתו. אין כדוגמתו, אחי, הלהקה הזאת מטורפת, אני נותן איזה מטל גד, 10 מ-10.
1: וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו

0: מדהים, מדהים. אני חייב להגיד שלא הרבה להקות מצליחות לגרום לי להתרגש כשהן מוציאות חומר ברמה באמת להתרגש. כולנו קצת, אתה יודע, שחוקים כבר לשמוע כל כך הרבה כשאנחנו במטל כבר 20 שנה ועושים את זה ושומעים כל יום מוזיקה חדשה, ובכלל כל דבר שאתה מתעסק בו הרבה זמן, כל יום, אתה לא יכול להתרגש כמו התרגשת שהיית בן 16 ושמעת את השירים הראשונים. איכשהו זה לוקח אותי לשם, ואיכשהו אני מצליח להתרגש מאוד, ואני רוצה לראות את הלהקה הזאת, ואני ארדוף אותם. ברגע שהם יהיו באזור אירופה, אני חייב לראות את הלהקה הזאת. הם פשוט לרוב מופיעים בארצות הברית.
1: אז כן, השיר הבא הוא של הלהקה שאני לא מכיר, שנקראת Hecate Enthroned. Hecate Enthroned. השיר נקרא Spirits Steer Within Our Ancestors, ועוד מילה שנחתכת לי. אני אגיד אותה אחרי שיתחיל השיר, רגע שנייה, בספוטיפיי זה נחתך.
0: משהו ancestor,
2: tomb,
0: יפה, הדבר הזה יצא בסוף חודש מאי, יצא כל הדבר הזה, אלבום של הלהקה הזאת, Hackathon and Throne, שנקרא The Corpse of a Titan Sick Element Long Buried, ככה קוראים לאלבום הזה.
1: יש משהו יותר קצר?
0: ובוא נשמע את השיר השני באלבום.
1: Spirit Steer Within Our Ancestors, Doom! Hackathon, אני לא יודע איך אומרים את זה, Enthroned. אז זה הולך...

0: משימה קשה היום במטל, מטל, במטל קורט.
1: שמע, קודם כל יכול להיות שזה המטל קורט הכי טוב שהיה אי פעם.
0: יכול להיות. זה אומר שיצאה מוזיקה מאוד טובה לאחרונה, וזו הזדמנות שלכם, המאזינים שלנו בבית, הקבועים והעיראים לתוכנית הזאת,
1: לשמוע... בעיקר העיראים.
0: עיראים, לשמוע פה שירים שלא הכרתם לפני זה, מעבר לשטויות שלנו ולציונים שלנו, שזה גם נראה לי נחמד. מי מגיב ראשון על הדבר?
2: ליאור
0: פלג, שלום לך.
1: תראה, בן אדם מת, אוקיי? עכשיו, יש את השלב
0: אתה
1: השומרים...
0: מת?
1: לא, או... בן אדם לא כלשהו מת. כן. ג'ון דו, אוקיי? הוא מת. Mm-hmm. עכשיו אומרים, אוקיי, הוא מת, מה עושים הגופה שלו? ויש כזה כל מיני אופציות, ואומרים כזה, נשרוף אותו, אומרים, לא,
0: שריפה,
1: mm-hmm. מה זה, זה אכזרי, mm-hmm. ורואים את כל הגוף שלו כזה נשרף, ולא נשאר ממנו כלום. אומרים, בוא נקבור אותו, אחי, בוא נקבור mm-hmm. אותו.
0: זה, לבקר,
1: זה, הרבה, זה יותר יומיין, נכון?
0: יומיין.
1: אבל מה בפועל קורה כשאתה קובר בן אדם?
0: התולעים אוכלות.
1: התולעים אוכלות לו את הגוף, זה הרבה יותר גרוע משריפה.
0: זה נכון? מה ששמעת פה בעצם. זה, לשם זה לקח
1: אני אגיד לך מה אני שמעתי פה. אני שמעתי תולעים שאוכלים בן אדם ומקימים להקת דף מטל ותוך כדי שהם עושים את הלהקת דף מטל אז שורפים אותם גם. אתה מבין יענו מה קרה פה? כל הדברים הכי נוראים, זה היה מטורף, אחי, זה מטורף. עכשיו התולעים, אוקיי, אני מת על להקות שיש להם את הקטע הזה של אני הדבר הכי כבד בעולם, אני יותר כבד ממי שהיה פה קודם, כזה אחי, כאילו זה מטורף אחי, מה זה הדבר הזה? בקיצור, מאוד מאוד נהניתי, מאוד נהניתי, היה פה יצירה קודם כל, לא סתם ארוכה, יצירה רבדים, עניינים,
0: ממש יצירה, 8 דקות,
1: וכאילו אתה יודע, אתה אומר כאילו וואי וואי ועמד כאילו 9, וואי 10, 9, 10, אבל בסוף יש גם דבר אחד שאני חייב להגיד, שהם בחרו בפרופשן שהוא בעייתי. הפרופשן שהם בחרו בו הוא בסוף שיר שיש בו קטעים שלמים ששומעים
0: קשה, קשה לאדוני
1: יותר כבד ממי שהיה פה קודם, אוקיי, בסדר, אבל זה לא משנה עד כמה זה היה איכותי, בסוף אין מצב שעובד בזבל, והם עבדו בזבל, הם עבדו בזבל, אין מצב שהוא יקבל את אותה מזכורת של מתכנת. אין מצב, אוקיי?
0: גם אם עובדים הכי טובים בזבל.
1: נכון, כי אין לו את הסקילס בשביל להתקבל להייטק ולהרוויח את המשכורת הגבוהה. ובגלל שאין להם את הסקילס האלה בשירה, אין להם את הסקילס.
0: זאת אומרת, באנדרגראונד של המטל, הם יקבלו את הרספקט.
1: הם העובדים הכי טובים בעירייה. אין יותר טוב במחלקת התברואה. אין, אוקיי? אבל, מדען עובדי עירייה. ועל כן, הם לא יכולים להגיע לגבהים של המשכורות של ההייטק.
0: עבד קימלוך.
1: עבד קימלוך, 8 אחי, עבד קימלוך.
0: אני מהתחילה רציתי לתת לזה 8, 8 ועוד 8, 16 נקודות.
1: עבד קימלוך.
0: אני חושב שזה הציון הנכון לדבר הזה, אני חושב שבאופן יחסי, כמו שאמרת, לתחום, הם כנראה מאוד מאוד טובים, מאוד טובים בתחום שהם עוסקים, והתחום הזה הוא קשה לעיכול. הוא קשה לעיכול.
1: הוא העיכול.
0: ואם עדיין...
1: זה ממש להקליט את העיכול.
0: ואם עדיין, שנינו חושבים שזה היה טוב
1: ממש
0: מאוד.
1: ממש טוב, ממש
0: אז
1: טוב.
0: אז כנראה שמי שאוהב את התחום הזה מאוד, וכזה הוא אלעד לוי כזה, הוא אלעד לוי כזה, או אפילו גרועים ממנו.
1: גרועים ממנו.
0: אז אולי יתנו לזה עשר.
1: אלעד לוי ועוזריהם.
0: מקום מאוד מכובד, מקום שלישי בתוכנית, קיבל השיר הזה... מה, האם יש לנו זמן לעוד שיר?
1: לא, אבל אנחנו נעשה את זה בכל מקרה. אני צריך ברשותך להשמיע איזשהו משהו, זה יגזול בערך 2 דקות מהתוכנית, ואני אסביר אחר כך למה אני, אולי זה אפילו אסביר את עצמו, למה אני שם את הדבר הזה. ברשותך, השיר הבא הוא השיר הזה, 2 דקות.

0: אני הפסדתי בהתערבות, ואני נאלץ לשים את השיר הזה בגלל שהפסדתי בהתערבות במטל מטל.
1: הלכתם לחתונה מישהו מהעבודה, אני מעריך?
0: כן, בהחלט.
1: והוא אמר שיהיה איזה 300 אנשים.
0: ואמרתי, מה פתאום, יש פה 150 אנשים. כאילו, 150 איש.
1: כשהייתם שם התאבקתם?

0: יפה, עכשיו, מה שקרה שהיינו בחתונה, אני בן אדם שלא מסוגל, כך מסתבר, להעריך כמות אנשים. עכשיו, אני בתור בן אדם מיזנטרופ שמשתדל לא לצאת מהבית ולהיות כמה פחות בחברת אנשים שהם לא ספיר, חושב ש-150 איש זה מלא אנשים, אוקיי? אז כשאני ראיתי חתונה, אני הסתכלתי על אנשים סביב, ספרתי give or take, ואמרתי, בוא נה, יש פה 150 איש. ואמרתי, 150 איש יש פה, זה 400 איש. אמרתי, אין פה בחיים 400 איש. על מה אתה אומר, אי אפשר להכניס פה 400
1: איש. 400 איש זה כאילו השואה.
0: לא, ואז הוא אמר, כן, כאילו במחנה ריכוז יש 400 איש, אוקיי, כאילו ממש, כמה אנשים מתו בשואה? 400, כזה.
1: זה ווימבלדון, ווימבלדון.
0: כן, ואז זה כאילו אמר לי, טוב, טוב, לא 400, יש פה 300. ואז אמרנו, אוקיי, בוא נתערב. מה מתערבים? כן, בוא נתערב, כן, בוא נתערב. ואז בקיצור, הוא אמר לי, תשמע, אם אתה מפסיד, אתה צריך לנגן שיר מזרחי בתוכנית שאומר שניצחתי במטל מטל.
1: אתה אלה שמאמרים על הבית שלהם?
0: אז בדיוק, באתי להגיד, יש מי שמאמר על אשתו, יש מי שמאמר על הבית שלו. אני אמרתי, הדבר הכי חשוב לי בחיים.
1: על התוכנית?
0: לא חשבתי שאני יכול להפסיד.
1: ומה היה קורה אם היית מנצח?
0: הוא היה צריך לבוא בישיבת בוקר בעבודה, לעשות שקף שלם שהוא אמור לדבר על, בשקופית כזה של הזה, על מה הוא הולך לעשות השבוע, ורק להגיד שאני בן המחים מלך בעולם, ומתחילים להופיע דברים, והוא אומר, תקשיב, וליאור,
1: וליאור וכזה. אחרתי שיסביר על איך להעריך מספרים נכון, זה גם מצחיק.
0: הוא היה צריך ממש להסביר, למה?
1: נגיד אם בחתונה, אתם רואים כמות כזאת של אנשים לראות בשקף.
0: כן, גם, האמת שזה גם יכול לצאת. לא משנה, לא בנינו את זה גמרי, היינו עובדים על זה. בקיצור, אז מה שקרה שבאותו רגע אפילו, אני לא יכול לחכות עם דבר כזה, גירד לי כל כך. הלכתי לשומר בכניסה, יש לו קליקר, ואני אומר לו, כמה אנשים נכנסו, ואני בטוח הוא יגיד לי, 100 ומשהו. הוא אומר לי, 270, כאילו, and counting, יענו, 270 כבר.
1: שזה ממש קרוב למשהו.
0: לא, המדיאשן כאילו היה משהו כמו, אני לא זוכר לך לחשב, אבל משהו כמו 215, לא זוכר, 225, אז אם זה אחד יותר מזה או אחד פחות מזה, זה כאילו קובע מנצח, זה בכלל היה, הוא כבר היה ב-270, כאילו, יענו, קסאמק, אז אני מתנצל שהפקעתי את התוכנית עבור זה. מה חשבת על שיר שמחה, שמחה, שמחה, שמחה? דרך אגב, כמה היית נותן לו?
1: לא באמת על כן, אבל באופן כללי...
0: שמחה, שמחה, שמחה, שמחה, כמה הוא קבל?
1: לא שמעתי את הכל.
0: שמחה. אבל למה זה ככה? כל מה שהוא אמר זה, אני רוצה שתכתוב על זה שיר ושיקראו לו שמחה, שמחה, שמחה, שמחה, שמחה. זה כל מה שהוא... זה הכוונה, את כל השאר אני כתבתי, אוקיי?
1: היה מאוד חביב, היה מאוד חביב. נתתי לזה שש.
0: מטל גוד. טוב, יפה.
1: אנחנו מסכמים את המפגש הזה, קודם כל כאחד הבאמת the best שהיו, פשוט בגלל שיצאו שירים מאוד טובים.
0: שהם היו שירים ולא קטעי מעבר.
1: ואלבומים שכדאי לכם לבדוק. אנחנו נתחיל עם המקום הרביעי דווקא. בואו נלך כאילו אחורה כדי נגיע בסוף לראשון.
0: כולם כבר יודעים
1: מהראשון. במקום הרביעי אנחנו נתחיל קודם כל עם להקת גרין לנג, שעניינו אותנו בהחלט עם השיר Evil in this house. אחרי זה היה לנו את Hackate Enthroned עם Spirit Steer Within Our Ancestors Tomb. היה לנו את 100 Demons שפתחו את התוכנית הזאת ופתחו לנו את התחת, ומאוד מאוד מעניין לשמוע
0: המנצח הגדול
1: את האלבום והמנצח הגדול להקת הווק, שאנחנו נחכה בקוצר רוח לאלבום הבא שלהם, Fifth Generation וורפר. איזו יצירה מטומטמת של הלהקה האדירה הזאת. אנחנו היינו מטל מטל, אתם הייתם במטל קורט. איזה כיף וגדליה.
0: תודה שניתנו באמת על מטל 106.2 FM רדיו כל אוניברסיטה, וגם בקייזי רדיו נקודה נט, www.metalmetal.co.il. שימו לב, אנחנו בספוטיפיי, אבל הרבה פעמים הם מורידים הרבה פרקים שלנו כי הם מטומטמים. זאת אומרת שאין את כל הפרקים בספוטיפיי, ואם אתם רוצים את כל הפרקים, יש את זה באתר שלנו, www.metalmetal.co.il. אתם יכולים להיכנס שם לשמוע את כל הפרקים שאי פעם עשינו. וזהו, תודה שהייתם איתנו, איתנו גם בעוד שבועיים, שאנחנו נשדר לכם את התוכנית הבאה.
1: שזה בעצם ברייך.
0: אמרתי בכל אוני

0: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
1: על הקצה.
3: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
4: אתם מאזינים להטכנו שואו עם גיא שוב.

Podcast.

0: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
1: על הקצה.
3: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
1: ועכשיו שביל הבריחה עם ליבי רן.
4: זאת אני, שלום שלום שלום, טוב שבאתן, טוב שבאתם. תודה לנועה לוי שהייתה כאן לפניי. שביל הבריחה לוקח אותנו בכל פעם אל מקום, אל ז'אנר או אל מצב רוח, והפעם בעקבות שיר שנתקע לי בראש, פשוט נתקע, שביל הבריחה יוביל אותנו לאנשים מוזרים. לפעמים הזר הוא המוזר, כמו שסטרנג' הוא גם סטרנג'ר. לפעמים, כמעט תמיד, זה המבט החיצוני שהופך אותו לכזה. לפעמים זה לא קל, לפעמים זו חגיגה. ננסה לגעת בכמה שיותר צדדים של האנשים המוזרים, ואולי גם להבין אותם, או להבין שגם אנחנו מוזרות ומוזרים בדרכנו. אבל לפני הכל, תודה לקצבת, חבורה מוזרה ביותר, מני ארנון, דייב המנחם, גיא בהיר, מרכז עיניו, גן העיר, כוח היחץ, קוואמי המלך, מלכה פינקלשטיין הסנדקית, אני ליבי רן, וכמובן נתחיל עם השיר שנדבק לי לראש, מאז שהוא נכנס מהפינה לשיפוטכן, ישירות למקום השלישי במצעד האלטרנטיבי השבועי של הקצה בשבוע שעבר, הוט אנד פרדי, I like my people weird.

לא כל מי שמוזר יודע את זה. בעיניי הרבה יותר גרוע לדעת. והנה שיר על ילדה קטנה שאין לה אף חבר והיא יודעת. הילדים מסביב לא נותנים לה לשכוח.

איפה הילד, אהובה הקטנה, והנה עוד שיר על ילדה קטנה, משונה ועצובה. לאן את הולכת? רק תיזהרי, ילדה. אלה הסטרנגלרס, Strange Little Girl.

פרינס, סטארפיש אנד קופי, שהוא כתב יחד עם סוזנה מלווין. סינתיה רוז, התלמידה המוזרה בשיר, למדה עם סוזנה בבית הספר היסודי. יש משהו בדמות של ילדה שיוצאת מהנורמה שמערער את הסביבה. אפשר לראות את זה בסרטי אימה למשל. אבל כאן פרינס ממש מצייר תמונה חמודה של ילדה עם הרבה דמיון ותפריט קצת מוזר לארוחת הבוקר. שווה לחפש את הגרסה שהוא צילם עם החבובות לשיר הזה. מאז שראיתי אותה, מבחינתי, סינתיה רוז היא בכלל חבובה.

כשהם שואלים אותי על מה את מסתכלת, אני תמיד עונה שום דבר מיוחד. אני חושבת שהם יודעים שאני מסתכלת עליהם. אני חושבת שהם חושבים שאני לא מחוברת. אבל אני בסך הכל בשוליים, בקצה. סוזן וגה, Left of Center, שיר של מוזרה מודעת בגוף ראשון, על הפסנתר ג'ו ג'קסון, שגם הוא אאוטסיידר מופלא, כמה מתאים. השיר הזה לא יצא באלבומי האולפן של סוזן וגה, אלא רק בפסקול של הסרט יפה בוורוד. אחר כך הוא הופיע כבי-סייד לשיר טומס דיינר, שיצא שנה אחר כך, תמיד Left of Center.

ערוץ הכיבוד, מוזרניק, כולם יורדים עליו, אבל הוא יודע מה הוא שווה. הם פשוט מקנאים בו על הראש המיוחד שלו, בן אדם חוויה. ועכשיו לקלאסיקה ישראלית ולאחד הסיפורים המשונים ביותר ששמעתי. זה שיר, זה מערכון, זו אופרה, לא משנה מה זה. אני אתן ללהקת כברת להציג את היצירה הזו, שבטח כבר זיהיתם.

הביטלס והפול על הגבעה, מקווה שאתם לא אלרגים לפול. הוא לא שותה ולא טיפש, אבל הוא בודד כי הוא נראה לאנשים כמו תימהוני. הוא יודע, שהם הטיפשים. מישהו טרח לברר? אולי הוא ממש ממש חמוד?

להקת גוונים כהים מכסה את אחרית הימים, מר גוסקינד, המילים של חנוך לוין, הלחן של זוהר לוי. לכל אחת מהלהקות האלה יצא אלבום אחד בלבד, אולי הן היו משונות מדי לסביבה. בכל מקרה, חנוך לוין היה אאוטסיידר בעצמו, אולי גדול האאוטסיידרים. הוא אהב לכתוב את הדמויות המשונות בלי סאבטקסט. כולן עלובות, כולן בודדות, לכולן יש שם מוזר. אלו שנראות נורמליות, סתם מעמידות פנים. סתם, כדי שנקנה, גם הן עלובות בדרכן.

אפשר בכלל לדבר אחרי שיר כזה. כן, זאת איה קורא, מיונה לנתן אלתרמן, אליפלת 2.0. אם אליפלת של אלתרמן היה חסר אופי וחייך מבלי דעת מדוע, ובגלל זה גם זחל כך ישר מול האש, הוא מצא את מותו לקורת רוחם של מלאכי המרום, אליפלת של איה קורא נשאר בחיים. את המלאכים הוא רואה רק בסיוטי הלילה כשהוא כבר מצליח לישון, הוא כל הזמן זוכר את מה שעבר עליו, ממלמל, מבקש, מתחנן ומזכיר, וככה חולפות להן השנים. זו לא הפעם הראשונה שאני אומרת את זה, אבל הנה שוב, למרבה הצער הוא לא כזה חריג, יש כאן הרבה מאוד כמוהו והמספר גדל מדי יום. זו החובה שלנו לשנות את המציאות הזאת ולהפסיק את המלחמה עכשיו.

אד הרקורט במונולוג פנימי של מוזר מיוסר God protect your soul, הוא מזהיר את הסביבה, הוא לא יודע אם כדאי שהוא יצא לבד מהבית, הוא רוצה להיות פיקציה, רוצה להיות עובדה, כאב הלב שלו הוא הטעות הכי גדולה שלו, חייב לבנות חומה מסביבו, אבל ממש ממש רוצה לחייך עם כולם ואכול ספקות, כאילו זה מצביע על חמדנות מופלגת מצידו לרצות לחייך עם כולם. זה כל כך טריוויאלי לרצות לחייך עם כולם. הנה עוד שיר של הוט אנד פרדי שפתחו את התוכנית, והם מגבשים קהילת פריקים תיאטרלית קרקסית. השיר הזה נקרא פריקס, הוט אנד פרדי.

יש בהרבה שירים חפיפה בין מוזרות לבדידות. זו לא גזרת גורל, כמו שבשיר שפתח את התוכנית, הוט אנד פרדי אוהבים את האנשים שלהם מוזרים, הם עושים ריקליימינג למוזרות שלהם ויוצרים קהילה. תסתכלו על הנורמה, מי בכלל רוצה להיות נורמלי? וברוח הזו, שני השירים שיסגרו את התוכנית, מצביעים על כל המין האנושי כעל תופעה חריגה. אנחנו באמת זן נדיר, אין חיה כמונו. זו קורין אלעל, לייב עם אליעד.

בהחלט, ואנחנו גם הגענו לסיום, תודה על הקצבת, מני ארנון, דייב המנחם, גיא בהיר, מרכז עיניו, גן העיר, כוח היחץ, כוואמי המלך, מלכה פינקלשטיין הסנדקית, אני ליבי רן, תודה לאחי גיל רן על התרומות המחכימות לעריכה המוזיקלית, ואפשר למצוא את כל התוכניות של שביל הבריחה באתר הקצה וביישומון הקצה, חפשו אותי גם בקהילת הקצה בפייסבוק, ואחריי הטכנו שואו של גיא שוהם, אז תישארו, נשתמע ביום שני הקרוב בשעה 4 אחר הצהריים עם פיות נורדיות ובעוד שבועיים בעוד תוכנית של שביל הבריחה בלי נדר, ונסגור עם האפילוג של מופע הקולנוע של רוקי, סופר הירוז. תקשיבו לקריין בסוף, אולי תבינו את החיים יותר טוב, אולי לא, ותדעו שזה ממש בסדר להיות ייחודי, מוזרה, משונים, בעיניי זה לגמרי עדיף. חודש גאווה שמח, לילה טוב.

עם ליבי רן. אתם בעד